Duisende dankies aan u Here, want u is waardig. En wat sou ons gedoen is dit nie vir die kruisdood was nie. Dis juist die kruisdood wat vir ons die ewigheid gekoop het, wat vir ons 'n sinvolle bestaan gekoop het. En maak nie saak wat u lewe by hierdie geleentheid inhou nie. Miskien is dinge baie baie te mekaar. Miskien is daar baie vrae in u gemoed, maar verkondig ek vanaand vir u op grond van die gesagvolle woord van God. God is in

0: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.
1: My Radio.

0: blouroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Ek wil vandag aan 'n redelike sensitiewe saak raak. Dit is the abandonment of parents. Weet jy, ek kyk na hoeveel ouers nooit van hulle kinders hoor nie. Hoeveel ouers sit in ouerhuise waar hulle afgelewer word en dit is die einde van 'n verhouding. En ek sê nie, dis altyd so nie, daar's kinders wat so prachtig na hulle ouers kyk. Maar ek kyk na die ding van eer jou vader en jou moeder, dat die dae jou dae verleng mag word. Ek sit self met 'n dogter, met Lana, wat in al die tyd tot nou toe, sy is al baie volwassen, sy het al, my kleinkinders is al 25 jaar oud en 21 jaar oud, en sy het nog nooit vir my 'n jy en 'n jou gesê nie, altyd met die tere liefde wat 'n papa so geniet. Maar ek kyk na soveel ouers wat net nooit hoor van hulle kinders nie, en ek wil vandag vir julle wat luister na my, wat 'n ouer het, wat nog leef, dat jylle hulle sal eer, dat jylle die moeite doen, vandag telefoon op en bel hulle, klim in jou kar, ry oor soen toe, gaan drink 'n koppie koffie of 'n koppie thee saam, vat 'n lekkerkie of 'n roomhuis saam en geniet dit met hulle. Hulle is alleen, hulle is eensaam, daar's baie van hulle wat net sit en wag om dood te gaan, en dit is swaar seer, en laat hulle ook dit geniet wat ek mag geniet. Daai eer, daai liefde, daai respek, 'n kindjie wat belangstel. So, vandag, doen 'n bietjie moeite. Klim in jou kar, tel op jou foon, tel op jou selfoon, koop 'n bietjie ekstra kruideniersware. Hulle het soveel jare agter jou gekyk, hier's jou geleentheid. Vandag kom ons reik uit en ons raak bietjie 'n lewe aan daar buite. Ek is seker, dit gaan vir jou ook lekker wees.
0: Blouroos bied aan sout en peper. GNR.

Ich hier mei behoefte om alles te verstaan. Laat die vrede mei hart bewaak en mei gedagtes stil maak. Ek kies om te rus.

0: live from my studio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

0: You're listening to My Radio.
1: Anytime, anywhere, GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou tot meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

Goeiemôre, dierbare broer en suster, baie welkom by Manna vir elke dag. Dis vandag die voorlaaste boodskap in ons reeks, die woord as brood, nie versiering nie. Dag 6, die tema is, die woord moet gehoorsaam word. Jakobus 1 vers 22 sê, en word daders van die woord, en nie net hoorders, wat julle self bedrieg nie. Broer en suster, kom ons praat vandag sommer eerlik met mekaar. Dit is moontlik om baie van die Bybel te weet, en om baie preke te hoor, baie geestelike dinge te bespreek, en toch nie werklik te verander nie. Dit is moontlik om naby die woord te wees, maar nie deur die woord verander te word nie. En dit is precies waaroor Jakobus praat. Hy sê, moenie net luister nie. Moenie net hoor nie. Doen die woord van die Here. Want as ons dit nie doen nie, dan sê hy iets baie ernstig. Bedrieg julle julleself. So die gevaar van hoor sonder om te doen. Kom ons dink 'n bietjie daaroor. Hoe lyk dit om net 'n hoorder van die woord te wees? Iemand wat net na die woord luister is iemand wat luister maar nie reageer nie. Jy verstaan, maar jy verander nie. Jy hoor, maar jy gehoorsaam nie regtig nie. Jakobus gebruik 'n kragtige beeld. As iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien en wanneer hy van die spieël af wegstap, dadelik vergeet hoe hy gelyk het. Vers 23 en 24. Met ander woorde, die woord wys vir ons hoe jou lewe lyk, maar jy loop weg en jy doen niks daaraan nie. Dit is gevaarlik, want dan dink jy, ek is reg, maar jy is eintlik onveranderd. So Boeta Sissa ware geloof lei tot gehoorsaamheid. Die Bybel maak dit duidelik, hy sê ware geloof wys sigbaar in 'n lewe van gehoorsaamheid. Jesus sê in Lukas 6 vers 46, waarom noem julle my Here, Here, en doen nie wat ek sê nie? Dis 'n baie direkte vraag. Dit wys vir ons, geloof en gehoorsaamheid kan nie van mekaar geskei word nie. Ek wil dit weer herhaal, dit beteken nie dat jy perfek is nie, maar dit beteken dat jy 'n hart het wat sê, Here, ek wil doen wat U sê. Die tweede gedagte is dat gehoorsaamheid is nie wettisisme nie. Dit kom uit liefde. Baie mense raak bang vir die woord gehoorsaamheid. Hulle dink gehoorsaamheid is swaar. Hulle dink dat gehoorsaamheid is wetties of dit neem 'n mens se vryheid weg. Maar die Bybel leer ons iets anders. Jesus sê in Johannes 14 vers 15, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. So gehoorsaamheid is nie die bewys dat jy probeer goed wees nie. Dit is die bewys dat jy God liefhet. Ek gehoorsaam nie om God te verdien nie. Ek gehoorsaam omdat ek hom liefhet. In die derde plek sê ons dat die woord word eers krag wanneer ons dit leef. En hierdie is 'n belangrike waarheid. Die woord verander nie jou lewe wanneer jy dit net hoor nie. Dit is wanneer jy dit doen wat dit jou lewe verander. Baie mense sê daardie boodskap was kragtig. Maar die vraag is, hoe het dit jou lewe verander? En het dit jou lewe verander? Jesus sê in Matteus 7 vers 24, elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. So die verskil tussen 'n sterk lewe en 'n wankelrige lewe is eenvoudig dit, gehoorsaamheid aan die woord. In die vierde plek sê ons dat gehoorsaamheid bring stabiliteit. Want Jesus sê verder, die een wat die woord doen, dit is hy wat is soos iemand wat sy huis op 'n rots bou. Dit beteken dat wanneer storms kom, bly hy staan, dan wankel hy nie, en val hy nie in een nie. Waarom? Omdat sy lewe gebou is op gehoorsaamheid aan God se woord. Liewe broer, suster, storms kom na almal van ons, maar nie almal bly staan nie. En die verskil is, wat doen ek met die woord? Want jy sien, die woord lei ons na die kruis, en dit vra 'n reaksie van ons. Soos ons nou baie naby aan die lydensweek is, raak hierdie punt baie ernstig. Ons kan die kruis hoor, ons kan die verhaal van die kruis ken, en ons kan dalk selfs die waarheid daarvan verstaan. Maar die vraag bly steeds, wat doen ek daarmee?
Jesus het nie gekom om bewonder te word nie, hy het gekom om gevolg te word. Lukas 9 vers 23 sê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Dit, liewe Boeta Sissa, is gehoorsaamheid. Dit is 'n lewe wat sê, Here, nie my wil nie, maar u wil. Boeta Sissa, kom ons wees eerlik. Ons almal het dinge wat ons weet die Here al vir ons gewys het. Dinge wat ons moet los. Dinge wat ons moet regmaak. Dinge waarin ons moet groei. Maar ons stel dit uit. Ons hoor, maar ons doen nie. En Jakobus sê, dit is selfbedrog. Hoe begin ons die woord gehoorsaam leef? Nommer 1. Ons moet luister met die doel om te gehoorsaam. Ons moet nie net luister om te leer nie. Ons moet luister om te verander. Nommer 2. Reageer dadelik. Moenie uitstel wat God vandag vir jou wys nie, want van uitstel kom afstel. Reageer dadelik. Derdens, begin klein, maar begin, moenie uitstel nie. Gehoorsaamheid begin met eenvoudige stappe. En dan in die vierde plek, vra die Heilige Gees vir sy hulp en leiding. Ons kan dit nie in ons eie krag doen nie. Boeta Sissa, die woord is nie bedoel net om mooi te klink nie, of net interessant te wees nie, of net kennis te gee nie. Die woord is bedoel om ons lewens te verander. En dit gebeur wanneer ek en jy sê, Here, hier is ek, ek sal doen wat u sê. Die verskil tussen iemand wat geestelik groei en iemand wat stilstaan, is nie hoeveel hulle hoor nie, maar hoeveel hulle gehoorsaam. Hier is ons groot vraag vir die dag. Is daar iets wat die Here al vir jou gewys het, wat jy nog nie gehoorsaam het nie? Kom ons bid saam. Dierbare Here, baie dankie vir die woord wat vir ons die pad wys. Here, vergewe ons dat ons so dikwels hoor, maar nie altyd doen nie. Geef vir ons sagte harte, harte wat bereid is om te gehoorsaam. Help ons om nie net hoorders te wees nie, maar dat ons daders van die woord sal wees. Geef vir ons die krag, Here, deur die Gees, om te leef wat U vir ons wys. En terwyl ons nader beweeg aan die Lijdensweek, Here, help ons om nie net na die kruis te kyk nie, maar om dit ook in ons eie lewens uit te leef. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Liewe Boeta Sissa, gaan hierdie dag in en wees naby die Here. Wees gehoorsaam aan die stem van die Here deur sy woord. 'N Baie geseënde dag vir jou. Shalom.

ons loop nou uit die publiek. Ons vra nie asseblief nie. Ons koning sê nou dit terrek. Farao sê vir Moses, wat sê jy nou vir my? Dis jy en jou boete. Jy hulle twee gaan moeilikheid kry.

van die goeie by God is sterker as die kwaad. Ek weet maar al te goed, dis maklik om te sê, jy moet vasstaan. As alles wat

quan ni huia bai ho estar que a siqua ya ni huia bai ho

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Discover Knypers Kreatief, your local craft haven in Stillbaai, located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knypers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food and friendly service.
1: Goeiemôre woord en lig, liewe luisteraar, u wat ingeskakel by ons dagboodskap. Baie hartlik welkom. Ek is so bly u saam met ons vandag. Ons is hier van Woord en Lig, Randfontein. En dit is wonderlik om vir u te kan bedien vanoggend in hierdie mooi land Suid-Afrika, provinsie Gauteng. Wees vry vanmôre saam met ons en weet dat die Here het jou lief en dan moet jy ook weet, jy is kosbaar en jy is waardevol vir die Here, moet dit nooit vergeet nie. Jy is kosbaar en waardevol vir die Here en jy is nou maar eenmaal die geseende van die Here, onthou dit, hoor dit, glo dit, drink dit, huil dit, bid dit, belei dit. En dan sê die woord van die Here vir ons, die gedeelte wat ek wil lees vanmôre, ek is professor Abri Erasmus, soos gesê het, woord in lig, Randfontein. Jakobus 2 vers 23, ons thema vriendskap met God. En dan lees ons, so is die skrif vervul. Wat sê? So die skrif het in vervulling gekom, dit het gebeur. Abraham het in God geglo, en daarom het God hom vrygespreek, en hy is 'n vriend van God genoem. En dit moet 'n wonderlike geleentheid wees om 'n vriend van God genoem te word. Nou, Abraham het hierdie voorreg gehad. God het hom vrygespreek en hy is 'n vriend van God genoem. Die Bybel sê dat God Abraham as sy vriend beskou het. Hoe het dit gebeur? Baie eenvoudig. Abraham was 'n man wat die woord van God aanvaar het en geglo het. Wat van jou, sê jy graag wou bekend staan as 'n vriend van God? Glo jy wat die woord van God oor jou sê? Glo jy God se beloftes, ongeag wat jy met jou oë sien en met jou liggaam ervaar? Die Here Jesus Christus sê vir ons in sy heilige woord, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan, en dat hy die wat hom soek beloon, Hebreërs 11 vers 6. Die Here wil hê jy moet op die water loop. Hy wil hê jy moet nog 'n keer uitgaan. My liewe vriend, Abraham was bereid om sy enigste seun, vir wie hy 100 jaar lang geduldig gewag het, op te offer. Daarom het die Here hom geëer. Moenie wees soos die spreekwoordelike boer, wat maar altyd 'n plan maak nie. Maak 'n keuse, besluit vandag om God se plan vir jou lewe te glo. Julle moet geloof in God hê. Markus 11 vers 22. En laat julle wat jy vandag doen en sê, gegrond wees op geloof. Dit wat jy doen, dit wat jy sê, laat dit gegrond wees op geloof in die naam van Jesus Christus van Nazaret. In hierdie naam kan ek en jy bid. In hierdie naam kan ons sê ons gaan wonderwerke doen. In die naam van Jesus Christus, die Seun van God, Jesus van Nazareth, sê ek vir jou, duivel, jy is verslaan, gaan weg voor my. Maar ook in die selle naam, in die naam van Jesus Christus, kom ons en drijf ons duivels uit, en spreek ons genesing, en spreek ons lewe oor die doodsbeendere. Dankie Here, dat ons in alle omstandighede dankbaar kan wees. Ons prys U naam. Die oë van die Here is nie toe nie. Die oë van die Here is op ons. En daarvoor gee ons om lof, eer en aanbidding. Net daar waar jy staan, steek jou hand in die lig en op ons maak klaar. Ek spreek die Seun van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees oor u uit. Ek vra die Here om julle te seën. Ek vra die Here om julle te seën. Ek vra die Here om julle te seën. Vra die Here om julle te seën. Ek vra die Here om julle ryklik te seën. Ek vra die Here om julle te seën dat julle nou maar eenmaal die geseëndes van die Here sal wees. Amen.

0: Coming up next, more great music.
1: Baie welkom by die oggendprogram op GNR, jou radio met die goeie nuus.

his stable, his mother a virgin, raised in a carpenter shop.

it's a man without sorrow. Never looked into eyes

dragon burning with

0: GNR, my luistergenot.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

0: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, G en R.
1: Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
2: 'n Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op bedrafstap. Daar in Romeine 8 vers 29 kom die woord van die Here. Hy sê, want die wat hy van tevore geken het, die het hy van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broers. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Nou ek wil vanmôre begin om vir jou te sê, die Here ken jou. Die Here ken jou. Hy ken jou. Hy is die een wat jou gemaak het. Hy is die een wat jou in jou moederskoot gevorm het. Hy is die een wat jou gewil het om hier te kan wees. En dis wat hy dan sê, die wat hy geken het, die het hy verordineer. En daai woordjie verordineer beteken, hy het ons bestem. Dit was sy plan gewees. Nee, hy het van die begin af besluit om ons lewens te vorm, sodat ons gelyk kan wees aan die beeld van sy seun. En dis hoekom Jesus gekom het. Dis hier waar die kruis en die graf en die opstanding plaasvind, want dis wat God se plan was, omdat ons

sonde toegelaat het, omdat ons as mens, en ons nou wel Adam en Eva, maar ek kon net sowel ek en jy gewees het, omdat ons dan God se plan met ons eintlik in die wiele kom ry het, het God 'n ander plan gemaak in sy seun. En dis waar die kruis, die graf en die opstanding dan so geweldig belangrik is en wat ek en jy moet glo, die opstanding het plaasgevind, want dis daai opstanding wat vir ons moontlik maak om dan God se plan in werking te bring, om God se plan 'n werklikheid te maak, om dan vir ons te kan weet dat God het 'n einddoelplan met ons en die einddoelplan is nie die hemel nie. Hoor my nou mooi vanmôre. Die einddoelplan is nie die hemel nie. Die einddoelplan is dat ons sal weer lyk soos sy seun en dan dank ons die Here, ons gaan eendag saam met hom wees. Maar ek en jy moet kan weet, God se plan is om ons te vorm en ons te maak sodat ons soos Jesus kan wees. En ek wil vanmôre eintlik vir jou sê, ons grootste begeerte is nie of moenie wees om hemel toe te gaan nie. Ons grootste begeerte moet wees is om te lyk soos Jesus. Ons grootste begeerte, want die ander goed gaan van self kom. Dis soos die skrifgedeelte daar Matteus 6:33, soek eers die koninkryk van God en al hierdie ander dinge sal vir jou bygevoeg word. So my en jou grootste begeerte is dat ek en jy sal lyk soos Jesus. En dan beteken dit, die wat hy geken het, die het hy van tevore verordineer, dit wil sê hy het ons bestem, hy het ons gewil en hy het begin werk in ons lewens en die eerste ding wat hy gedoen het was om te sterwe vir ons, die graf en die dood en die hel te oorwin ter wille van ons en op te staan sodat ek en jy dit kan in besit neem wat hy vir ons instoor het. En dis waar dit inkom. Hy sê, so dat hy die eersgeborene kan wees onder baie broers. Nee? So, Jesus is die eersgeborene onder baie broers. As ek en jy Jesus aangeneem het, en dan daarmee saam, as ek en jy dan gesterf het vir onsself, en ons het opgestaan in 'n nuwe lewe saam met Jesus. Hy sê, dan kan ons nou begin word soos hy. En dis die proses van heiligmaking. Hy sê, en die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. En ek wil vir jou sê, daar is 'n roeping. Daar is 'n roeping waarmee die Here jou roep. Daar is 'n roeping op jou lewe, dat jy en ek sal nie net lyk soos Jesus nie, maar dat ek en jy sal doen soos Jesus. En dat ek en jy instrumente in sy hand kan wees, sodat hy dan sy doel nie net in ons nie, maar sy doel deur ons kan bereik. En dat ek en jy vanmôre onsself tot sy beskikking sal stel en sal sê, Here, moet net nie die werk ophou nie. Onthou daar in Filippense 1:6. Hy sê, omdat ek juis hierop vertrou dat hy wat die goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot die dag van Jesus Christus. Ek wil nou gou vir jou ding sê, wat ek al baie gesê het en ek wil dit weer vir jou sê. God het jou lief net soos jy is. Nee, God het jou lief net soos jy is. Nou, of jy nog vanmôre 'n sondaar is en of jy vanmôre 'n kind van God is lief vir jou net soos jy is. Maar God is te lief vir jou om jou te los soos jy is. Hy gaan gedurig deur besig wees om deur sy Heilige Gees jou te kry om te lyk soos sy seun. En ek en jy moet kan toelaat dat die Gees van die Here ons verander en ons verbeter sodat ons kan lyk soos sy seun. Hy sê die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep en die wat hy ook geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. En dit beteken, ag man, die verheerliking is dat God met ons sal maak soos wat hy met Job gemaak het. Toe die duiwel voor God kom en sê, kom van 'n swerftog oor die aarde en God sê vir hom, het jy gelet op my knegg Job? Het jy gelet op my knegg Job? Ek wil vir jou sê, God wil brag met jou. God wil trots wees op jou. God wil kan sê, dis my kind daai. God wil vanmôre vir my en vir jou kan sê, jy is myne. En dat ek en jy vanmôre gedurig deur sal toelaat dat ons verander word, want dis die vraag. Jesus het opgestaan, wat nou? Jesus het opgestaan, wat nou? Hier gaan dit oor. Here, hier is ek, verander my, kom en maak my, kom en vorm my. U is die pottebakker, ek is die klei, vorm my en maak my sodat ek kan wees soos wat Jesus is.
En ek en jy moet vanmôre kan weet, God het jou geroep. God het jou geroep en het jou geroep sodat ons die ander kan maak om soos hy te wees. En dis die hele doel van evangelisasie of dan disippels maak. Dis waarvoor ons krag ontvang. Hy sê julle sal krag ontvang. Dis wat Petrus gesê het, bekeer julle, laat julle doop en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. En Jesus het gesê julle sal krag ontvang om my getuies te wees in Jerusalem, Judea, Samaria tot aan die uiterstes van die aarde. Hoekom? Sodat die ander mense ook kan verander word om so te lyk soos Jesus. Sodat ons die ander mense sodanig kan trek dat ons hulle sodanig kan nader trek na Jesus toe dat hy wat hulle geken het, hulle kan verordineer, hy wat hulle verordineer het dat hy hulle kan roep en hy hulle kan regverdig en hulle ook verheerlik kan word. En dis wat ek en jy vanmôre moet kan doen. Ek wil vir jou 'n laaste skrifgedeelte gee. En dis hierso in 2 Korintiërs 3 vers 18. Hy sê en terwyl ons almal met 'n onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Vader, ek kom bid vanmôre vir manne en vroue. En hier sluit ek myself in om te sê Here, ons lyk nog nie soos Jesus nie. Ons lyk nog nie soos Jesus nie. Sommige van ons lyk beter, ander het nog baie werk, maar Here, ek wil kom bid dat U ons sal help dat ons sal lyk soos Jesus. U wat ons geken het, U wat ons verordineer het, U wat ons geroep het, U wat ons geregverdig het en U wat ons nou verheerlik. En ek wil bid Here dat U Here op ons sal trots wees. Dat ons daai kinders sal wees waarop U kan trots wees. Dat U Here kan sien hoe ons verander is van heerlikheid tot heerlikheid na dieselfde beeld as die van Jesus. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.

0: live from my studio.
1: Don't you just love it? GNR Live.

Yeah.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

0: blou roos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper.
1: G-N-R.
2: Ek wil vanochtend probeer om vir jou story te vertel en twee goed aan mekaar te koppel en ek hoop net dat dit so gaan oorkom dat dit werkelijk duidelik is. Nou, kom ons begin net by Abraham en Isaac. Jy ken die story van Abraham wat sy seun Isaac opgevat het teen die berg om hom te gaan offer en terselfde tyd Jesus wat ook deur sy vader geoffer is vir ons sonde. Nou, terwyl ek praat, wil ek die twee goed aan mekaar probeer las. Kom ons kyk of ek kan regkry. Die eerste ding is, as ons dink aan Isaac, omdat ons vreeslik geneig is om die Bybel te sien as kinderbybelstories, in plaas van die waarheid wat daarin is, dan sien ons gewoonlik 'n prentjie, wat het wys Abraham en Isaac, en Isaac lyk gewoonlik soos 'n seentjie van so 12, 13 jaar oud, wat saam met sy pa stap, maar dit is nie die waarheid nie. Hy was op daai stadium, en dit is in die skrif, jy moet net de baie, baie goed soek om dit te sien, maar hy was tussen 30 en 33 jaar oud gewees, toe dit gebeur het, naast en by, moeilik om precies te bepaal, maar, hy stap op teen die berg, en wat dra Isaac saam met hom? Hy dra die hout, waarop hy geofferd moet word, draai saam met hom. Wat dra Jesus saam met hom? Hy dra sy eie kruis, hy dra die hout, waarop hy geoffer gaan word. Nou sien ons hulle stap teen die berg op, hulle kom bo, en onthou nou ek het gesê, dat Isaac was nie 'n klein seentjie nie, hy was 'n volwasse man gewees, hy het homself gegee. Sy pa was baie, baie oud op daai stadium, so sy pa kon nie teen hom beklei om hom op, jy weet, vast te maak en om te offer nie, so hy moes homself gee. Jesus het homself gegee. Die berg waarteen hulle opstap op daai stadium is vandag, daar is baie duidelike tekens dat dit dieselfde berg is wat ons vandag ken as Golgotha. So, hy stap op, dra sy eie hout, en hy stap op na Golgotha om geoffer te word. Jesus dra sy eie hout, hy stap op na Golgotha en hy gee homself om geoffer te word. Dis die eerste gedeelte. Nou, iets wat baie belangrik is wat ek net moet deel. Ons sien, as ons praat van die verlede, dan dink ons altyd dis agter ons rug. As ons praat van die toekoms, is dit voor ons, maar in die Hebreeuwse kultuur is dit omgekeer. Die toekoms is voor jou. Ek korrigeer myself, die toekoms is agter jou. Hoekom sê hulle so? As jy in 'n bootjie is en jy roei die bootjie, jy is op pad oor die dam, en jy roei die bootjie, as jy voor jou kyk, is dit waar jy vandaan kom, so dis jou verlede. Jy roei agter jou rug, roei jy na die toekoms toe. Goed, Abraham is op die punt om sy seun te offer. En die vader stop hom en sê vir hom, stop, kyk agter jou. Hy draai om en hy kyk agter hom, met ander woorde, hy kyk profeties, kyk hy in die toekoms in. En wat sien hy? Hy sien 'n ram. Jesus is die ram. Waar is die ramse kop? Die ramse kop is in die doringbos waar hy in vas sit. Ons sien Jesus met die doringkroon om sy kop. Somme net so 'n bietjie van 'n vergelyking tussen die twee. Ek hoop dit maak net jou opgewonde, want daar is nog baie wat gaan kom as ons net daarby kan uitkom. Vrede vir jou en 'n mooie dag, geniet dit.
0: Blou roos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper,
1: G-N-R.

precious. This is so precious to the King. The King is

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vernoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Kat Hotel verblijf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessequa-streek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus, GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

0: GNR, my luistergenot.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

van Jura of Erlang. Wie is hij met onbeperkte macht?

hy gaan nie lang bly nie, wolke sal skei. Nag gee plek vir dag, die hemel juig, die engele sing, ons verlosser kom.

Goeiemôre almal, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis woensdagoggend, dis tyd vir daglig, baie welkom. Mense, ek wil baie graag 'n sensitiewe saak aanroer vanmôre. En hierdie is my eie opsomming. En dit gaan oor die geestelike boelie. Daar's mense wat dalk met my kan verskil vanmôre, maar soos ek weer sê, hierdie is my eie siening. Wat is 'n geestelike boelie? Dis iemand wat ander aanval oor iets wat nog in sy eie lewe verkeerd is. Ons lees in Matteus 7 vers 3 tot 5 vanmôre. Daar staan: "Waarom sien jy die splinter in jou broer se oog raak, maar die balk in jou eie oog, dit merk jy nie op nie?" Nou mense, daar is iets baie gevaarlik, iets wat nie heeltyd geraas maak nie, iets wat nie die heeltyd raak gesien word nie, iets wat nie die heeltyd vloek, beklei of skel of geraas maak nie, maar tog in daai stilte vernietig dit, maak dit mense seer, stadig stil en van binne af, en dis daai geestelike boelie. En daar's vanmôre baie mense wat hier sit en luister en weet van sulke mense. Hulle word ook genoem die Bible punchers. En dis meestal hierdie stil eenkant mense wat hierdie gladde tong het, gladder as botter, en hulle loop rond met hierdie selfoorlog in hulle harte. Sy woorde is glad, bestrelend soos olie, en as hulle begin praat, is dit rustig. Hulle woorde klink reg, maar eintlik is hulle so swaarde wat reg staan om te steek. En as hulle daai kansie kry, gaan hy vir jou raak steek. Nou dis mense wat die Bybel baie goed ken. Mense wat reg kan praat, maar verkeerd hoor. Wat skrif kan aanhaal, die een skrif na die ander, en hulle doen dit. Hulle gebruik skrif om mense af te breek en te oordeel. Hulle is ook mense wat gretig luister, en hulle is vinnig om ander mense se foute raak te sien, maar stadig om hulle self te ondersoek. En jy kan hulle absoluut niks vertel nie, want hulle is altyd reg. Hulle buig die skrif sodat hulle self begin glo, en hulle sê so baie graag: "O, maar ek oordeel jou nie," maar hulle doen dit sonder dat hulle dit eers agterkom. Nou kom ons wees eerlik vanmôre. Baie keer oordeel hierdie geestelike boelie ander oor dit wat nog in hulle self leef, dit wat in hulle self nog broei, dinge waarmee hulle mense aanspreek wat dieself in hulle nog groei. Hulle raak kwaad vir iemand se doen en late, maar hulle dra nog self daardie eie foute ook, die hooghartige trots. Hulle wys baie graag vingers na iemand anders se sondes en hulle verkeerde dinge, wys baie graag tereg, maar dieself binne hulle veg hulle stil met dieselfde ding, of dalk nog selfs erger. Hulle praat oor ander se foute want dit pla hulle, want hulle self het nog nie oorwinning gekry oor hulle eie nie. En gewoonlik is hulle baie jaloers op ander, op iets wat daai mense bereik het en hulle self nog nie kon regkry nie. Nou kort storieetjie van môre, die vuil venster. Dit gaan oor 'n jong vrou wat elke oggend voor haar venster gesit het en gekyk het hoe die buurvrou haar wasgoed ophang. En elke dag het sy gesê: "Daardie klere is nie skoon nie, kyk hoe lyk dit." Sy weet nie hoe maak klere te was nie. En dag na dag was dit kritiek, was dit oordeel, tot sy een oggend sê: "Wow, kyk daar, vandag is daardie klere skoon gewas." En dit is toe haar man na haar toe kom en rustig vir haar sê: "Nee, dis nie skoner gewas nie, ek het net vanoggend ons eie venster skoon gemaak." Nou die waarheid is, dit was nie die vrou wat verkeerd of die buurvrou wat verkeerd of half gewas het nie, dit was hierdie vrou wat afgeloer het, sy eie venster wat vuil was. En dis waar die gevaar lê, wanneer die geestelike boelie se hart of sy eie hart nie skoon is nie, lyk ander mense altyd verkeerd. Amen. Wanneer die geestelike boelie nie genees is van sy eie krankhede nie, begin hy ander mense oordeel en aanval. Wanneer hy self nie vry is van verkeerde ding en foute in sy eie lewe nie, dan begin hy oordeel, hy val aan, en hy kry dit so maklik reg, want hy het geen skaamte of geen selfondersoek nie. En sonder dat hy het besef, want hy lewe homself so in sy eie wêreldjie in, sonder dat hy dit self besef, word die geestelike boelie nie 'n instrument van God nie, maar word hy 'n wapen wat mense seermaak. En Jesus se opdrag is tog: haal eers die eie balk uit jou oog uit. Nie om jou te verneder nie, maar om jouself te begin suiwer. Want hoor vanmôre mense, hoor vanmôre, jy kan nie iemand anders te probeer aanspreek of probeer genees met dieselfde siekte in jou nie. Amen. Nou die verskil is, en dit is reghelp versus afbreek. Daar is 'n verskil. Reghelp sê: "Ek verstaan, kom ek help jou waarmee jy so sukkel. Laat ek probeer help om jou las ligter te maak. Ek verstaan, ek hoor jou hart." Maar die geestelike boelie sê:
Jy is verkeerd, wat maak jy? Wat bekeer jou? Jy moet jouself bekeer, anders gaan jy voor God staan en jy sal jouself moet regverdig. Jy sal brand in die hel. Dis wat die geestelike boelie sê. Maar die woord van die Here sê, help ander reg in 'n gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let. Met ander woorde, vir die boelie, een oog op jou broer en die ander oog op jouself. Amen. Nou die waarheid is, en luister mooi vanmôre, by die geestelike boelie irriteer en om hinder en ander, is baie keer wat God nog wil genees in homself. En as hy dit nie oorgee nie, sal hy dit begin gebruik om ander aan te val, sal hy mense begin veroordeel, en hy sal mense wegdryf van hom af, in plaas van hulle na God toe trek. Wat is die hart van God? Jesus het nie gekom om te oordeel nie, maar om te red. Hy kyk na gebroke mense, en hy breek hulle nie verder af nie. Hy lig hulle op. Hy sê, ek veroordeel jou nie. Gaan en sondig nie meer nie. Met ander woorde, dis genade eerste, en dan verandering. So ek vra die geestelike boelie vandag, is jou eie venster skoon? Sien jy mense soos God hulle sien? Bou jou woorde, spreek dit die waarheid sonder buiging, of breek het af? Is jy soos 'n geneesheer, of maak jy eerder siek? Gaan jy eers self ondersoek doen in jou eie hart? Maar mense, kom laat ons nie op hol gejaag word deur botter monde en soeter as olie sprekers. Moenie laat ons op hol gejaag word nie, maar laat ons self op die Here vertrou. In Jesus naam, amen. Here vanmôre, kom ons na u toe in Jesus naam. Here, ons kom roep u vandag aan en ons vra, kom maak ons eie venster skoon, waar ons ander wil oordeel oor dinge wat nog self in ons self leef. Wys dit vir ons. Genees ons van elke trots, elke verborge stryd, elke veroordelende gees. Maak ons harte sag, maak ons oë rein en maak ons woorde vol genade. Gebruik ons om mense op te lig en nie af te breek nie. Laat ons 'n draer van die liefde wees, nie 'n bron van seer nie. Here, ons loof U vanmôre en ons prys U in Jesus naam. Amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

0: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Oh yes, He alone can make you as white as snow. Are you washed?